0: 去，小撒，你要离远一点。我不是答案。呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀 我们再试一试啊，我带着小鸭子从大鸭子面前经过，看看会有什么反应，好不好？
1: 好，
0: 来，呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀，看看看看，呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀，
2: 好，你撤，
3: 你撤，你撤，你走。